bakken faldt, fat skarps og spur. Mari choppien i doppien i son makatons forlod. Du fatt on se prie,